0: Bạn hát cải lương tân thinh, hát tuồng chung vô diệm, lúc chung vô diệm tự than.
1: Thiếp nghĩ mà đang giận cho hôn quân hoàng, đã chề thiếp rằng yêu rằng quỷ, mà còn làm giọng phấn tiếng phở. Thiếp mà càng giận chừng nào, thờ thiếp càng buồn cho phận thiếp chừng nấy. Trách tài xui cho duyên nợ vơ thờ, còn phiền ai khiến cho tóc tơ điên đã. Không biết cần phần của thiếp làm sao mà vô duyên bạc phước đánh xây này. Cũng tưởng quốc cần tròn bạc

Gia bánh tôn trư, từ đệ tứ thọ dân sư lệnh, xuân tề ban bình định gian sang, hay là phận sự